0: 야, 뉴니비 두고총총소 다스타이치즈가 산지능진반 덴지나 나총시비 가츠크 찬총니와 티바가스질린 디릉 티바가스지크능아 나스틈즈그라 시중즈그 체터고 리시요 드나 두고총총총마그 강안연한도그 드나치 나왁슴그 홈마일란드가 등아 다싱헤 종그 두고총총 고르즈급시에노가 나스틈영치 인조크나브즈고나르 디릉 체터지 두고총총이기시에노가 나스틈 단지나 들슨 흡니 니스 영나 들슨 니세고노 데시년 주이 다나 두고 총총총마게 영 년비 쇼르데 단지나 두고 총총더그 나스템 치기세크 그르게 츠근 얌제리나 조크 능기스 스탐지크능나 나조 닐기등 탑샤 차즈시에크 요크 디슈가 삼지 유과즈통
1: 아들 첫째 남자 나총 쪽포초 초초 데모이나 나는 머르 자도 접촌이 비 러름 주인 전자선비 접촌을 모두 마인 니 초초라 셰비 라틈지 갑상라 업더스 나니세라 하나 나즈가다 데아 총총 존네 아디아 총총다 나타 데모라 데혼 차이다 데 데모치 부이니 초아로리 다너 덴다닌 츠즈가다 데아 데아 총총티 나타 초즈가 죽다너 덴다 데머키 더냐 타라이나 마른돌다 카야 마이너 덴다 니마레레라 니마레레다 찌크다 초다다 제체라 제체 손너 덴다 데혼가다 나다 지금 저크 메컨돌이다 숭이니 모아즈가 모즈가 답순단다즈너 모아티단다즈너 Chuchi, Lorera, Sayaniri, Tokane Mabjanata, Chuchu, Deande, Chanjizazaz, Gongeriz. Dantaya, Zinisuni, Dehungasungini, Demurkati Chabjastanzunta, Demurkira, Kilina Mandurora, Kilin Samaswata, Tanta Kilong Tonari. Tanta, Ninskazata, De Lo Agapulisanzuko, Sayanin Jogotonari. Tanta Tanyajatansunta, Saytanyagata Sungin, Dung Zakaranifzi, Tansunta, Tanta Chotinanta, Che, Dessensga, Che, Chesgakai Tuntonari. Tanta Dessastikatan Dessonari. Aro, Oni Kazi Tarun Tomenu Chazinazner. Tanta Dessin Chicken Dessonari. Taun Tornari, Oni Gitizagura, Tayunariz. Tanta Yagi Gugi Dessunta Mounari. Tanta Dessin Chicken Dessonari. Tinjo say Anigi Kazi Tuntana, saying Shalot Chiso, Shimungi Sazin. Mun. Чи шалысо, не шиму сазизны. Дэнтан негетті кейскарши стулы, жаб-жабтандан дызынды. Чорады мұзайызген намары, чи, чо, доз кықты жабтанна, аяғы рибатсы калғы жонары. Аяғы рибатты сыданната, пчик-пчику қая енары зынды. Дэнта чорады мұзайызген намары, сунгенна дұңу ғырағазғы череуңи, кықты жабтанна, қысергі рибатсы калғы жонары. Қысергі рибатты сыданната, пчик-пчику қысер енары зынды. Танита сетни тока тних качатата сейтни гита госунгата карван жапкы жапкы сунгата дозгра дунгугара газг чыктыңта сунгыч чап кычы жаптан сунгата нега ари гөрө бычак серкери бит базгылык сонор танта шылыгы ни анига та юан жоня намар юа сун сазу качи ачыго дасын дезинта анига сай чыгнары та анига ордома чыгнары танта я азин дига дум дум тосунда нига сагын нига чымчыңызга тонтонары танта чымчыңтэ ясанта шему шемуз гонары шемуди амаз гонары таня манта гонмар Танита, Шимути Амагата, Дознари. Ару Шайнига, Чанига Канджознари. Танта, Шайтанига, Дознари. Нанига Юанджогонира, Нанига Юламасигна. Тергунга Чиокетнида Таначузнари. Танта, Танта Чогазитан. Танта Нигим Амагата, Амагата, Шайчончонтанига, Самазушнита, Самазутан Тазн. Тачанига Нюрамани, Мачата, Тачанига Джохинамарзн. Танта Язисунта. Дэд тонер. Тэнта тинорин асита, неги хоку ини чикчи тонсунта, неги канын гыты айер ахсер энзыгыта, джин ай аматата, хэблон икарата, нега тонгу жигинни хоу дега мабжига апчик жигита, ксиргири бача айгары баннига, дэк апчик жигинни аглон, лакгалон тонер. Тэнта дозынер. Ани, танын ғы қанын ғы ғыры бұтта, ғыны мұнды қанын ғы қсергірі бұтчі ұрық зыныр. Дында анидың дөзіныр. Аниды хамсым чезікіден дөзіныр. Аха, не мәрі, не чіне, не чоң, чіне қанын ғы ғыры бұтта, қсергірі бұтта, қсергірі бұтта, қсергірі бұтта, қсергірі бұтта, қсергірі бұтта, қ Tenta anilili chingani afshina tonda nganiga nganiga nginigi chokhsit khse zga chando bazgra ya zga chando bazg terzinare tenta aha an tenta dzinare ngata chani gaya gaya dokura khse dokuzomurgo tarani ga songzinare

야 형님이 두고 총총초 나 슈닝제나 시흑쯤제 로라 시흑쯤제 요가노 두고 총총총마 먹이다 땡이 아 다가다룽 까르마 돈지키친노가 시흑쯤즈가 카싱아 시총럭세니노무가 시흑쯤 요과즈기 쳇도고 리시요 나치 시흑쯤데 제 로즈기 주일 시총럭 초제식송 나라가 요땅 시제 저송등 미도 나비 차데 나는 텅흐 퍼난돌 시총덕 초치시송 나라가요등 가야지 성점등 준비 얘기했던 나는 텅흐 와난돌 시총덕 치치시송 나라가요등 스톤기 흐슬롱등 헤미야 바르붕고 나는 텅흐 쫀난돌 시총덕 초치시송 나라가요등 Арганки цыглунтын кававай чул ганы ришир ганандул ри нёниби тукочонсонсо системда яка тана тукочонсонсо магиң дэтара систем юкварин дэ хигити а чурганика самчихси яка самна поучаргимакта поучаргимг начунсипи гацкынжити цамба рипи гар кунжилдатни келгуйла ri nyung ni wi zhu gu chong chong zo di zu ge ren ge teng di na chong xi bi ga zi lin cheng ying dong cheng de lin zhu ren ta ta na zhu gu chong chong chong ma ge ying he zan ji ge gong sheng xi bu zi ge ru ju neng gi si dun yu zi ge ru ju de da xi ge qi ge tian qin ni ni na ying zhu gu chong chong chong ma ge teng di na chong xi bi ga zi lin cheng ge neng a guo ri yu nu ge le xi zha xi xia tong tong ge ji ge man zhu wa he la dan bu he zong gu ri teng di zom zhi gua deng dun zhen ba pu zha ji mi zom zhen gan ke wa ta jia zha xi nu ru cu yin dar ge wa dam zhen cu yin zhe qi dar ge wa geng zhe ce reng su nu ren qin nga zu lim cheng ji ma ge chu ni yang zhi ti ju yil de na zan ji ga zha xi de leng zhu